थो रेडियो नेपाल ख नेपाल भाषे समाचार जिउ पेश पाखिना दिस थौ नेपाल सम्बत चिन्स सौ पी खुद गुलागा चतुर्थी भोटु खुसी व त्रिशुली खुसी व गु खुसी बाल शिव निगुला गुस व ने पेम थेङ्गुदु गृह मन्त्रालय कथ सोसव निम कुचा दुगु सिम सोसव चे निम मिज निसव गुम मिसा सुई न्याम मिसा मचा व नि च्याम मिज मचा ख थुकी गुस व नि नेम सियागु मुचुल्का यागु पेस व चिन्सोमेसित च्या लाकुगु अथे ने छम सिम छेज पिन्त ल लागुदु अथे चिन छदो सोस व ने गुमेसित उद्धार यागुदु आ न नि निदो सुरक्षा फौज मालिकु व उद्धार यागुज्या याना चुङ्गुदु रसवागढी जलविद्युत आयोजना या सुरुङ दुने मालिए गुक झोले मुनुत लुया मौ गुली नेपाली सेना या नेतृत्व या उद्धार पुच लिहा वगुदु सुरुङ दुनी मनु त मरुगु पुस्ती जुइट हुङका वेकपी रसुवा धुन्चे लिहा वगु नेपाली सेना दहागु ख भोटेकोसी खुसी लिपा लुयावगु नेपाली व विदेशी सीम व म या थिति बो डिएनए परीक्षण याना छेन्ज पिन्द बिगु प्रक्रिया निहागुदु मसिका मफुगु सिम सिकेत माकथन डिएनए परीक्षण या नमुना बित छेन्ज पिन्द नेपाल प्रहरी इनाप यागुदु नमुना या नीति तनाचोपिगु सिम सिकेत उमुगु बा मा क्याम ह्याया हि या डिएनए परीक्षण या नमुना बिलदासा उकि सिके भई उकिया नीति छम महाराजगञ्ज या प्रहरी अस्पताल वा लिकलागु जिल्ला प्रहरी ज्याकु स्वापुते त नेपाल प्रहरी इनाप यागुदु प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह सरकार खुसीबा पीडित मालेगु उद्धार वास व राहत व नागरिक या त सुरक्षित कथ व्यवस्थापन या त योजना चुङ्गु थैदिगुदु सामाजिक सञ्जाल पाखे प्रधानमन्त्री शाह थुकिया नीति सुरक्षाकर्मी कर्मचारी मिडिया स्वयंसेवक संस्था व आम नागरिक ज्या या त सोया थ लय तागु निगुदु वेक्ल आतक चीन भारत अमेरिका युएई कतार जापान स्विजरल्यान्ड अस्ट्रेलिया ग्वालियागु नेतना दिल राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल व प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नाप राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामेछाने नाप्ला दिगुदु बिस्क नाप्ला झोले वेक्ल पट्टिको सी खुसी बालिपा जुयाचुङ्गु थिति विशेष खला बला यनादिगु ख प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेपा या पेङ्गुली सुरक्षा समित्रा कोजेपी नाप सल व्याका दिगुदु सुरक्षा निकाय कोजी पिन्त तिसिलाक राहत इने त उद्धार या त व पुनस्थापना या त उज ब्यादिको ख भोटिकोसी विनाश लिपा पुनर्निर्माण या नीति ज्याया तयारी नाचुङ्गुदु थो हने राष्ट्रिय योजना आयोग आर्थिक क्षति या मूल्याङ्कन या धङ्कुगु राष्ट्रिय योजना आयोग नोकु डाक्टर गुणाकर भट्ट धाइदिगु ख नापाङ्गु कत क्षेत्रीय आर्थिक मूल्याङ्कन पेङ्गु खर्ब निसे नेगु खर्ब दातुइगु दुक्मा यागुदु थोए झोले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ने शनिबार पुनर्निर्माण या नीति पेङ्गु निसे न्यागु खर्ब दा तुइगु नापाङ्गु जानकारी ब्यादिगु ख शनिबार समाचार संस्था रोइटर्स नापा खलबला इना दिसे वेक्ल थथे धैदिगु ख वेक्ल पुनर्निर्माण या लागत नेपा या मुख अर्थतन्त्र या जिगु प्रतिशत जिगु धैदिगु ख परराष्ट्र मन्त्रालय पोटिकोसी खुसी बाल तकिना चोमित उद्धार नीति आर्थिक व प्राविधिक ग्वाली या त इनाप यागुदु मिग मन्त्रालय यागु पत्रकार सम्मेलनले सुरुङ्गे दुने चोपिन्त उद्धार या त अत्याधुनिक ड्रोन ड्रिलिङ मेसिन सिम तेगु फ्रिज मागु धागु ख आतक वगु धलकथ सुई गुगु दे या न्यास व गुइम विदेशी नागरिक तनाचुङ्गुदु प्रधानमन्त्री देवी प्रकोप कोष व प्रधानमन्त्री कोषे आर्थिक ग्वाली मुनाचुङ्गुदु प्रधानमन्त्री व मन्त्री प्रसाद ज्याको उद्धार अनुरोध पोर्टल न्याका आतक स्वदेश व विदेश वगु दाया थल पित बियाचुङ्गुदु मिग हिने तक नापया दा नाप आतक गुगु वाणिज्य ब्याङ्के न्यागु अर्ब चेन हेगु करोड गुइनिगु लाख दा मुङ्गुदु हिमालय व लक्ष्मी ब्याङ्के सुई छगु लाख गुई सोदो अमेरिकी डलर मुङ्गु धागुदु
भोटे खुसी खुसी बा पीडित या नीति मागु राहत या हलजुलो जुना कतार योर एजहाज मिग नेपा थेङ्गुदु मिग नेपा या नीति कतारी राजदूत मिसाल मोहम्मद अल अन्सारी विज्ञान प्रविधि ओ नवप्रवर्तन मन्त्री महावीर पुन्यात थो राहत लह्ला ना दिगु ख खुसी बा पीडित या नीति एके राठी ग्रुप शारदा ग्रुप मङ्का कथ छगु करोड छगु लाग्दा ग्वाली यागुदो एके राठी ग्रुप निर्देशक अनुपम राठी ओ शारदा ग्रुप नाय शिवरतन शारदा मिग अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वागले त चेक लह्ना दिगु ख पूर्वाधार विकास मन्त्रालय नुवाकोट या त्रुसिली ओने त यातायात सञ्जालले स्वागु कथ सडक सञ्चालनले हगु दु त्रुसुली खुसिया खवे पाखे चुङ्गु कल्लेरी टार कोसी खोला पिपल टार दर्शन टार छत्रे खोला गौरी बेसी जुवा त्रिशुली बजार सडक सञ्जालले ओगु ख रसुवा या सदरमुकाम तुन्चे मोबाइल फोन चार्ज या नीति जेनेटर थेङ्कु गुदु भोटेखुसी खुसी बा भदौ 10 गते वे ढुङ्का खुसी बाल न्यानु निसे मत अनम्म व गुख रेड क्रस तथा रेड क्रिसेन्ट सोसाइटी या अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घ IFRC या ग्वाली थो जेनेटर अन थेङ्कु गुख भोटेखुसी वगु खुसीपा लिपा दिनाचुङको मत हाक्न चाहगुदु नेपाल विद्युत प्राधिकरण रसुवा शाखा गोसाईकुण्ड गाउँपालिका सदरमुकाम धुन्चे भारखु व सिलु तिर्थे मत हाक्न च्यागु ख मदिक देखे थुङ्का जक मत च्यागु प्राधिकरण या प्रमुख गुन्जमान तामाङ थाइदिगु ख भोटेखुसी खुसी बाल दिनाचङ्गु दूरसञ्चार सेवा हाक्न हागुदु नेपाल टेलिकम वो एनसेले टावर साइट हाक्न देखे ढुङ्का थो सेवा हागु ख मोबाइल वो इन्टरनेट सेवा लिचो लागुली कम्पनी तेसमा कथ जनशक्ति छेला वो उपकरण हाक्न पलिस्ता याना थथे सेवा इना बिगु ख इरान थपिन त आक्रमण या त धासा उकि या त लिस बिगु इरानी राष्ट्रपति मुसुद प्रेजेस्किन धैदिगुदु राष्ट्रपति ज्याकुम हिग पिथङ्गु विज्ञप्ति इरान ल्वापु मया त थपि तयार दु तर सुनहान आक्रमण या त धासा लिफ मसुगु थागु ख अमेरिकी सेना इरान या दक्षिणी लारक तापी आक्रमण यादुङ्गा थुख प्यहाँ ओगु ख अर्जेन्टिनियाई महान कासामी लियोनेल मेसी अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल सन्यासका आदिगुदु राष्ट्रिय पुचाय नीति मेसी सचिव निन्यागो गोल यानादिगु ख मेसिया कप्तानी पेदन ह फ्रान्स या त पेनाल्टी बुका सोङ्गुगु वर्ल्ड कप ट्याकुगु ख थुसी स्पेन नाप फाइनले छग गोल बुगु ख वेक्न च्याकतक बालोन डी आर शेर्पा त्याका दि ढुङ्गुदु स्पेन नाप बुगु निनु लिपा सन्यासा हस्ना वेक्न 21 जुलाई सुयादिगु ख अगस्ते वेक या अबु मरे ढुङ्खा वेक्न थथे सार्वजनिक यादिगु ख एसिसी प्रिमियर लिग क्रिकेट कथम हिगजुगु कासा नेपाल बहरेन या त हेगु विकेट बुकुगुदु ब्याटिङ यागु बहराइन चेन हेगु रने लिकुने ढुङ्का नेपाल नि छगु ओभरे सुङ्गु विकेटे चक सेङ्का आजु पुङ्गुगु ख नेपाया नीति कप्तान सन्दीप लामी छाने न्यागु विकेट काइदिगु ख थौ हिमाली व पहाडी जिल्ला वा नाप च्वापु कुहाँ वैगु दुक्मा यागुदु देन्याङ्क सामुनि लिसे छगुनि थासे मदिक वा वैगु जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा धागु ख मिग सुइगु डिग्री सेल्सियस या क्वाज सुनिगले लुयावगु ख धासा थौन थोए ल्याखे क्वाइगु तुकमा यागुदु नेपाल भाषी बुख कोचाल शुभ